Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Bios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
2: Chefirul cel hrănitor.
1: Da, cremoasă și aromată.
3: Sana adevărată!
1: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
4: Noroc!
1: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
5: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick. Hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
3: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: toată noaptea am stat.
1: So what?
2: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu card Connect. Mega Image.

0: visător pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Un nou sex simbol? Nu! Doar a dormit mai bine! Cu jeleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Domn Atache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
4: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
6: Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
7: Da, o zi grea.
2: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
7: E mai bine?
2: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
7: Mult mai bine cu Afomil.
2: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
8: Oh, vine!
9: Gata, mama.
10: Gata, hai.
11: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
12: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
13: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare! Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image.

0: nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you. Hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență.

0: Naked Fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu card Connect. Mega Image.

0: visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
2: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
3: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
4: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
5: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc mare stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
9: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
12: Da, o zi grea.
11: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
12: E mai bine?
11: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
12: Mult mai bine cu Afomil.
11: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile. Bună seara, iubite,
1: te aștept ca și că... Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Magic TV.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Vine!
1: Gata, mama!
2: Gata, hai!
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
4: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
9: Părinții au propria știință.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
2: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
3: Nu, spălată cu Pervol.
2: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
4: Domatache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
6: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
8: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
9: So what?
10: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect.

0: Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
2: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
1: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
2: Au, au, au, au.
1: Nu e schemă, ce vezi aia e.
3: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
5: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
9: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.

0: Raios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
2: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară. Hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Oh, vine!
4: Gata, mama!
5: Gata, hai!
6: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
7: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din basme românești și continuați distracția pe kinder.com.
8: This family is in a death spiral.
9: Your father knows you're here.
10: No, it's time for change.
11: I want combat dead.
8: Here we go.

0: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
1: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
6: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
7: Nu, spălată cu Pervol.
6: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
8: Părinții au propria știință specială.
9: Papa.
8: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei.
10: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
8: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România. Hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
1: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
2: Fă-ți coșul lunar la preț redus chiar acum! Adaugă și detergent capsule Ariel Mountain Spring 80 de spălări și plătești doar 0,99 de lei per spălare. EMAG.
3: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
4: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
5: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.

0: Auzi? Arate cu Emma Goalet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
2: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
3: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
4: Ce are tata?
5: Nasul înfundat.
6: Bixonin Xiloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo, respiră liber.
7: Hainele tale negre sau decolorat, Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Parvol.
8: Domatache!
9: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.

0: preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.

0: Auzi? În rate cu Emma Goalet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
4: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
5: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
7: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
9: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
10: Those who play make the world more thrilling. Fantastic.
11: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
12: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
13: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilis Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilis Bag Expert și murdăria dispare.
14: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
0: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
15: Norocul meu.
16: Dacă vorbesc cu gura plină.
15: Și dacă poftește și el?
0: Îl poftim la masă!
14: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta! Hello.
17: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
18: Ești cu mine și mă simt bine.
17: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igienol faci oricât de curat vrei tu. Igienol. Bucurie curată.
2: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
3: Kefirul cel hrănitor.
2: Da, cremoasă și aromată.
4: Sana adevărată.
2: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
5: Noroc!
6: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
7: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
8: Oh, vine!
9: Gata, mama.
10: Gata, hai!
11: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
12: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
13: This family is in a death spiral.
14: Your father knows you're here.
15: No, it's time for change.
16: I want combat dead.
13: Here we go.

0: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.

0: singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
1: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
2: Norocul meu.
3: Dacă vorbesc cu gura plină.
2: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
0: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Bună seara, iubite, te aștept ca și când...
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: eroi alături de fani. La fața decisivă, contraatacul curge, accelerează și gol!
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
2: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: A, electric. Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV. Până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
4: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
5: Ce are tata?
6: Nasul înfundat.
7: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo. Respiră liber.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
10: Nu, spălată cu Pervol.
9: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
12: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
13: So what?
14: Capsulele Somat 5 în 1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
15: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
16: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
18: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă. În fiecare dimineață și în fiecare după-amiază știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
19: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băuturi răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri.
2: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
11: Lapte prin sățios?
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalag.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
5: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
6: Mama, ce are tata?
7: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
8: Bixonim Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
6: Ești bun!
8: Bixonim Xilo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
9: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
10: Oh, vine!
11: Gata, mama.
12: Gata, hai.
13: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
14: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
15: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilis Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bang Expert și murdăria dispare.
16: Părinții au propria știință specială.
17: Papa.
16: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
18: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
16: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
19: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.

0: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
1: Tati, mâine predau tema la mate.
2: Acum o printăm.
1: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
3: La fix, prindem și electroweekend.
4: Profită de electroofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: ai și oferte preactivate.
1: Între 8 și 14 octombrie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 13,99 lei.
2: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
3: Uită de griji, uită de scurgeri!
2: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always! Cardio.

0: Food Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardio Good Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
1: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardio Good Tromboguard.
0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
3: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absoarbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
6: Nu, spălată cu Pervol.
5: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Psst, Trophy e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul.
12: Pase multe de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poți și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
13: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
14: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
16: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
15: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
17: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Cioi alături de fani, la faza decisivă! Contraatacul curge, accelerează și...
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Cio susține echipa națională de fotbal.
2: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci Hyaluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci Hyaluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți!
3: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
4: To survive, we must stop playing.
5: Stop playing. Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
6: Get out there.
5: Some of us don't want to play.
6: You used to be.
5: Never stop playing!
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
8: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
10: Aici avem un tricou cu pete antice.
11: Pete îndepărtatus!
10: Și iată, nu e așa de rău.
12: Nu vă supărați! Ar trebui să încercați noul Ariel Grandios. Acum e mai mare, cu 3 aditivi integrați și nu mai ai nevoie de nimic altceva. Nu e magie, iar el grandios a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: A, electric. Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Dar și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV, până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
14: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
15: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
16: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
17: This family is in a death spiral.
18: Your father knows you're here.
19: No, it's time for change.
20: I want combat debt.
21: Here we go.

0: Acum ai și oferte preactivate.
1: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
2: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă. Doar poftă bună. Fanta.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Și dacă vorbesc cu gura plină?
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă!
2: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!

0: Vreau și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Poftești chefir gustos și hrănitor?
5: Sana cremoasă și aromată?
6: Lapte prin sățios?
4: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
7: Psst! Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
8: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
9: Wow, ce gust bun!
8: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
10: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
12: Psyos. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Syos Intense Glaze. You Intensified.
13: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
14: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
16: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
17: O nouă aventură în Toons începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
18: Hainele tale negre sau de color Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu! Spălată cu Parvol.
19: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
20: Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Tati, mâine predau tema la mate.
2: Acum o printăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
3: La fix, prindem și Electro Weekend.
4: Profită de Electro ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: This family is in a death spiral.
4: Your father knows you're here.
5: No, it's time for change.
6: I want combat debt.
3: Here we go.

Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.

0: Ce are tata?
1: Nasul înfundat.
2: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo. Respiră liber.
3: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
4: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
5: Scările sunt noua sală.
6: Da, pe Soria. Ați căutat?
7: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
6: Și de calitate vieții în cartier. Vă indic sub Soria. Să acționeze pe telefon.
8: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
9: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Bliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Bliss Ultimate Repair. For every you.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
14: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
15: Norocul meu.
16: Dacă vorbesc cu gura plină.
15: Și dacă poftește și el?
14: Îl poftim la masă.
13: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
17: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
18: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect.

0: ci o ia alături de fani. La faza decisivă, contraatacul curge, accelerează și gol!
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Cio susține echipa națională de fotbal.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
4: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
5: Oh, vine!
6: Gata, mama.
7: Gata, hai!
8: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
9: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
10: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
11: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
12: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
13: Tasty. 9 din 10 români confirmă.
14: Wow, ce gust bun!
13: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.
15: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
16: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
17: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu card Connect. Mega Image.

0: Auzi? În rate cu Ema Goalet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
5: This family is in a death spiral.
6: Your father knows you're here.
7: No, it's time for change.
8: I want combat debt.
9: Here we go.

0: Ghici ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
1: Chefirul cel hrănitor.
0: Da, cremoasă și aromată.
2: Sana adevărată!
3: Dar proaspăt și răcoros, laptele prins sățios.
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
4: Noroc!
5: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară. Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
6: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
7: Oase multe de spălat. Roșii finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Roșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
8: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
9: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băuturile răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri.
1: Ia o gumă.

0: și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă! Ce bere e asta?
1: E noul Ursus! 0.0 alcool!
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
6: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: O cafea?
6: Nu! Că mă pătez!
5: Un pupic?
6: Nu!
7: Nu te teme de pete! No, no, Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
8: Profi e mereu aici! Cu prețuri mici, mici.

0: mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
3: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
4: Spisadet, du arnik sel när du sulten är. You're not you when you're hungry. Snickers.
5: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
6: Oh, vine!
7: Gata, mama.
6: Gata, hai!
8: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
9: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
10: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
11: Wow, ce gust bun!
10: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti.
12: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
13: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick. We'll be right back.

0: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
2: So what?
3: Capsulele Somat 5 în 1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellent.
4: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
5: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
6: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
7: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
11: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Domatache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
14: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
16: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
18: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
19: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă la masă, doar poftă bună.
20: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
21: Norocul meu.
22: Și dacă vorbesc cu gura plină?
21: Și dacă poftește și el?
20: Îl poftim la masă.
19: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.

0: visător pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
3: Trebuie și tata o bere.
4: Avem ursul 0.0.
3: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
5: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
6: Excelentă! Ce bere e asta?
7: E noul Ursus! 0.0 alcool!
8: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
9: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
10: Lapte prin sățios?
9: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
11: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
14: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii!
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
16: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
17: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
18: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
19: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
20: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
19: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
21: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
23: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
24: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
23: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
22: Bilete pe getin.ro.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ia Vagostabil.

0: se mută de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Go și finish împreună. Fără pete, fără urmă. Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
2: Oh, vine!
3: Gata, mama!
4: Gata, hai!
5: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
6: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
7: Ce are tata?
8: Nasul înfundat.
9: Bixonim Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Xilo, respiră liber.
10: Psst, profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
11: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
12: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
13: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
14: This family is in a death spiral.
15: Your father knows you're here.
16: No, it's time for change.
17: I want combat debt.
18: Here we go.

durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cirit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cirit Bag Expert și murdăria dispare.
3: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel. Un shot pe zi, în fiecare zi.
5: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat.
6: Tuborg dă tonul. O nouă aventură în Tunes începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
7: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
8: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
9: Domatache!
10: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
13: Acum ai și oferte preactivate.
14: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
15: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
16: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
17: Norocul meu.
18: Dacă vorbesc cu gura plină.
17: Și dacă poftește și el?
16: Îl poftim la masă.
15: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
19: Poftești chefir gustos și hrănitor?
20: Sana cremoasă și aromată?
21: Lapte prin sățios?
19: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
22: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
23: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
24: Fă-ți coșul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent capsule.

0: Găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Tati, mâine predau tema la mate.
2: Acum o printăm.
1: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
3: La fix, prindem și electro-weekend.
4: Profită de electro-ofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Luna de amor, donde va? Que me robas la calma.
6: Shiba, tot ce își doresc pisicile.
7: Aici avem un tricou cu pete antice.
8: Pete îndepărtatus.
7: Și iată, nu e așa de rău.
9: Nu vă supărați, ar trebui să încercați noul Ariel Grandios. Acum e mai mare, cu 3 aditivi integrați și nu mai ai nevoie de nimic altceva. Nu e magie, e Ariel Grandios. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Oh, vine!
11: Gata, mama.
10: Gata, hai!
12: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
13: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
14: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
15: So what?
16: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellent.

0: pușcătăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cirit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cirit Bag Expert și murdăria dispare.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
5: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
6: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
7: Norocul meu.
8: Dacă vorbesc cu gura plină.
7: Și dacă poftește și el?
6: Îl poftim la masă.
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
9: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.

are cracking jokes.

0: pe teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și până în aplicația Apleidu.
3: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
4: This family is in a death spiral.
5: Your father knows you're here.
6: No, it's time for change.
7: I won't come back dead.
8: Here we go.

0: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Părinții au propria știință specială.
3: Papa.
2: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
4: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
2: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
5: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfecți, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
6: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
7: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă.
6: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
10: Oh, vine!
11: Gata, mama.
12: Gata, hai.
6: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
13: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuă

0: Breath Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
2: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
1: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
2: Au, au, au, au.
1: Nu e schemă, ce vezi aia e.
0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancar de extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
5: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
10: Spisadet. Du are Nixell, now du Sultane. You're not you when you're hungry. Snickers.
11: To survive, we must stop playing.
12: Stop playing? Why would anyone stop playing?
13: Play makes the world more amazing. Beautiful.
14: Get out there!
13: Some of us don't want to play.
14: You used to be... Play open your mind!
13: Never stop playing!
15: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoarea naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
16: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
17: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.

0: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cirit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cirit Bag Expert și murdăria dispare.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu card Connect. Mega Image.

0: tot ce își doresc pisicile. Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
1: Ia o gumă.

0: nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
1: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
2: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
3: Mama, ce are tata?
4: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
5: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
3: Ești bun!
5: Bixonim Silo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
10: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
11: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
12: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
13: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
14: Norocul meu.
15: Și dacă vorbesc cu gura plină?
14: Și dacă poftește și el?
13: Îl poftim la masă!
12: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
16: Acum ai și oferte preactivate!
17: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei!
18: Timp pentru cei dragi! Timp pentru tine! Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
19: Tati, mâine predau tema la mate.
20: Acum o printăm.
19: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
21: La fix, prindem și electroweekend.
22: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
23: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

să vorbești, nu? Ca de obicei, tu de fiecare dată vrei să pleci, nu-ți pasă de nimic. Nici măcar pleci, așa ignori, nu suport cum mă ignori. Nu suport cum mă ignori, dar acum ascultă-mă. Ascultă-mă, vorbesc cu tine. Nu!

0: Auzi? Arate cu Emma Goalet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Părinții au propria știință specială.
5: Papa!
4: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei.
6: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
4: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
7: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
8: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
9: Lapte prin sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
10: Acum ai și oferte preactivate.
11: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
12: Oh, vine!
13: Gata, mama.
14: Gata, hai!
15: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
16: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
17: Oase multe de spălat, poșii finiși te-au salvat. Like a boss, gata cu spălat de mână. Sare strict, treabă bună. Poți finish împreună, fără pete, fără urmă.
18: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
19: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
10: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
12: Domatache!
8: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
9: I-am făcut durdurii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat.
1: Pentru durdulii, la matache vii.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: se mută de spălat. Roșii finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Roșii finish împreună. Fără pete, fără urmă. Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
2: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele!
3: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
4: O cafea?
5: Nu, că mă pătez!
4: Un pupic?
5: Nu!
6: Nu te teme de pete! No. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
7: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi

0: zilele obositoare. Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.

0: Bliss. Pisicile nu pot rezista.
1: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Bliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Bliss Ultimate Repair for every you.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: O cafea?
5: Nu, că mă pătez.
4: Alergăm?
6: Nu, o să transpir.
4: Un pupic?
5: Nu.
7: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.

0: tema la mate.
1: Acum o printăm.
0: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
2: La fix, prindem și electroweekend.
3: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Oh, vine!
5: Gata, mama.
6: Gata, hai!
7: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
8: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
9: A venit, a venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva.

0: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
1: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
2: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
3: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
4: Părinții au propria știință specială.
5: Papa.
4: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
6: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
4: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
7: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
10: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
11: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
12: Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
14: Avem curte în apartament.
15: Da, pe Storia. Ați căutat?
16: Îți place o casă?
17: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă. Gen.
15: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
18: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: O cafea?
5: Nu! Că mă pătez!
4: Un pupic?
5: Nu!
6: Nu te teme de pete! No. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!

0: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
3: Uită de griji, uită de scurgeri!
2: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
4: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
2: E fiul cel hrănitor.
1: Da, cremoasă și aromată.
3: Sana adevărată!
4: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins, sățios.
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
5: Noroc!
1: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
6: Acum ai și oferte preactivate.
7: Între 8 și 14 octombrie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 13,99 lei.
8: Crocanți la exterior, inima tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka, ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
9: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
10: Tati, mâine predau tema la mate.
11: Acum o printăm.
10: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
12: La fix, prindem și electroweekend.
13: Profită de electroofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.

0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone

0: Auzi? În rate cu Emma Goalet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
4: Oase multă de spălat. Boss și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Boss și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
5: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absoarbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Creunung 500 de grame la doar 29,99 lei.

pentru momentele care ne aduc împreună. Milka, tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie

0: Toshiba. Tot ce își doresc pisicile. Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
3: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
4: Da, pe Storia. Ai căutat?
5: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor și pui filtrul acolo două camere.
6: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.

0: și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă! Ce bere e asta?
1: E noul Ursus, 0.0 alcool.
2: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
5: Eating milk and crackers, I ask you
4: one. Tată?
5: Are you having any? What you getting out of living? Who cares for what you've got if you're not having any fun? And have a little fun!
6: Oreo! Stay playful!
7: Cardio Good Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardio Good Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
8: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardio Good Tromboguard.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
2: Mama, ce are tata?
3: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
4: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
2: Ești bun!
4: Bixonim Silo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
5: Some of us don't want to play.
6: I'm gonna die!
7: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
8: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Ghici, ghicitoarea mea!
11: Cine ce ghicește, aia bea.
10: Ce e gustos și pișcător.
12: E frinul cel hrănitor.
10: Da, cremoasă și aromată.
13: Sana adevărată!
14: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins, sățios.
10: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
15: Noroc!
10: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
16: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
17: Acum ai și oferte preactivate.
18: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
19: Mie-mi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
20: Da, pe Storia. Ai căutat?
21: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor și pui printr-acolo două camere.
22: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.

0: Scările sunt noua sală.
1: Da, pe Soria. Ați căutat?
2: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
1: Și de calitate vieții în cartier. Vă indic sub Soria. Să seara pe telefon.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
4: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
5: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai Lay's sare, cașcaval sau smântână și mărar, al doilea produs identic redus cu 70%.
7: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
8: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
9: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
10: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
11: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
12: Poftești chefir gustos și hrănitor?
13: Sana cremoasă și aromata?
14: Lapte prin sățios?
15: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
16: Oase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
17: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
18: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
19: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
20: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
21: Uită de griji, uită de scurgeri!
20: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
22: Tati, mâine predau tema la mate!
23: Acum o printăm!
22: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
24: La fix, prindem și Electro Weekend.
25: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
26: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
27: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Auzi? Arate cu emag wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Those who play make the world more thrilling. Politics, rock and roll. Fantastic.
4: O cafea?
5: Nu, că mă pătez.
4: Alergăm?
6: Nu, o să transpir.
4: Un pupic?
5: Nu.
6: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
7: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
8: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken.
9: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.

0: că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igienol faci oricât de curat vrei tu. Igienol, bucurie curată.
1: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva.

0: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
1: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate.

0: preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Tati, mâine predau tema la mate.
2: Acum o printăm.
1: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
3: La fix, prindem și electroweekend.
4: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
1: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
2: Da, o zi grea.
1: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
2: E mai bine?
1: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
2: Mult mai bine cu Afomil.
1: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.

0: Acum ai și oferte preactivate.
1: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
2: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
3: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
4: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de cherry în România.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
11: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
13: Tati, mâine predau tema la mate.
14: Acum o printăm.
13: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
15: La fix, prindem și electroweekend.
16: Profită de electroofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
4: Nu, spălată cu Pervol.
3: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
5: Părinții au propria știință specială.
6: Papa!
5: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei.
7: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
5: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
10: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
11: Diaree aduce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacili DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai Lay's sare, cașcaval sau smântână și mărar, al doilea produs identic redus cu 70%.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
14: Pentru durdulii, la Matache vii.
12: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken.
16: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
17: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
18: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
17: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
18: Au, au, au, au.
17: Nu e schemă, ce vezi aia e.
19: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
21: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
1: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: O cafea?
5: Nu, că mă pătez!
4: Un pupic?
5: Nu!
6: Nu te teme de pete! No, no, Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
7: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
8: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
9: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
10: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
11: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
12: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate.
13: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
14: Cherry for Family.
15: În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
16: Poftești chefir gustos și hrănitor?
17: Sana cremoasă și aromata?
18: Lapte prin sățios?
16: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
19: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
20: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
9: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
21: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.

0: sprintăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
0: La fix, prindem și electroweekend.
2: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
4: 7 Days cu Oreo în interior?
3: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
4: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
5: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cirit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cirit Bag Expert și murdăria dispare.
8: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
9: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
10: Psst! Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
11: Domn Atache!
12: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
15: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase, ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
16: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
17: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
18: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
19: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
20: Wow, ce gust bun!
19: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
4: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
7: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
8: Acum ai și oferte preactivate.
9: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
10: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
11: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
12: Spisadet. Du Arnik Selnar, du Sultane. You're not you when you're hungry. Snickers.
13: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai Lay's sare, cașcaval sau smântână și mărar, al doilea produs identic redus cu 70%.
14: O cafea?
15: Nu, că mă pătez.
14: Alergăm?
16: Nu, o să transpir.
14: Un pupic?
15: Nu.
16: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
17: Părinții au propria știință specială.
18: Papa.
17: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei.
19: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
17: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
20: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
21: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
22: Norocul meu.
23: Dacă vorbesc cu gura plină.
24: Și dacă poftește și el?
21: Îl poftim la masă.
20: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
21: Tati, mâine predau tema la mate.
23: Acum o printăm.
21: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
25: La fix, prindem și electroweekend.
26: Profită de electroofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
27: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
28: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croissantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de cherry în România.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
4: Hainele tale negre sau decolorat, Pervol rede intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Pervol.
5: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
6: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absoarbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
10: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
11: O cafea?
12: Nu! Că mă pătez!
11: Un pupic?
12: Nu!
13: Nu te teme de pete! No. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
14: Domatache!
15: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
16: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
17: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
18: Pentru durdulii, la matache vii.
19: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken.
20: Oh, vine!
21: Gata, mama.
22: Gata, hai!
23: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
24: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
25: Singura regulă a popeștilor! Nu există regula masă! Doar poftă bună!
26: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
27: Norocul meu!
28: Dacă vorbesc cu gura plină.
27: Și dacă poftește și el?
26: Îl poftim la masă.
25: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
29: Auzi? Arate cu Emag Wallet?
30: Lasă că am mai văzut-o de astea.
29: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
31: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
5: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor?
7: Sana cremoasă și aromată?
8: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
9: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
10: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
11: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
12: Bjorn, 451, you go up front. Unbelievable.
13: Spisa det. Du är Nixell när du sulten. You're not you when you're hungry. Snickers.
14: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci și aluron tintit balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci și aluron tintit balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți.
15: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
16: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
17: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
18: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
19: Tati, mâine predau tema la mate.
20: Acum o printăm.
19: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
21: La fix, prindem și electroweekend.
22: Profită de electroofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Auzi? În rate cu Emma Goalet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ciro e alături de fani. La faza decisivă. Contraatacul curge. Accelerează, accelerează și...
4: Pe teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. Cio susține echipa națională de fotbal.
5: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
6: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
7: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Oh, vine!
9: Gata, mama.
10: Gata, hai!
11: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
12: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
13: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
14: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț.

0: Bref Color Autoactive. Votat produsul anului 2026.
1: Domatache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
3: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
6: Wow, ce gust bun!
5: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
1: Sensodyne.

0: recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA. Pa!
2: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
3: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site. Psst,
4: Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14

0: 3,99 lei.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
2: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cherry for Family.
4: În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de cherry în România.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Ce are tata?
9: Nasul înfundat.
10: Bixonin Xiloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo, respiră liber.
11: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
12: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Poftești chefir gustos și hrănitor?
14: Sana cremoasă și aromată?
15: Lapte prin sățios?
13: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
16: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
17: Tati, mâine predau tema la mate.
18: Acum o printăm.
17: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
19: La fix, prindem și Electroweekend.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
2: Ça y est.

0: Acum o printăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
2: La fix, prindem și electroweekend.
3: Profită de electrooferta și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
5: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
1: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Și dacă vorbesc cu gura plină?
6: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă!
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia

0: Da.
1: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brownie Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
2: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
3: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
6: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
5: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
7: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
8: 3, 2, 1, gata!
9: Dom Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
13: Pentru durdulii, la matache vii.
14: A venit toamnă, acoperă-mi inima cu ceva.

0: murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bang Expert și murdăria dispare.
1: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul.
2: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.

0: găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Auzi? Arate cu Emag Wallet?
2: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
1: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
3: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: O cafea?
5: Nu, că mă pătez!
4: Un pupic?
5: Nu!
6: Nu te teme de pete! No. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
7: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
8: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
11: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
12: Domatache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.

0: preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 octombrie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 13,99 lei.
4: Oh, vine!
5: Gata, mama.
6: Gata, hai.
7: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
8: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
9: Singura regulă a popeștilor: Fanta! Nu există regula masă, doar poftă bună!
10: Fanta? Și dacă nu mănânc ultima bucată?
11: Norocul meu!
12: Și dacă vorbesc cu gura plină?
13: Și dacă poftește și el?
10: Îl poftim la masă!
9: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
14: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: asculți ursul din tine.
1: Excelentă. Ce bere e asta?
2: E noul Ursus. 0.0 alcool.
0: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
3: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
4: Oh, vine!
5: Gata, mama.
6: Gata, hai!
7: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
8: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate.
10: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
11: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
12: Lapte prin sățios?
13: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
14: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Îndrăznește să câștigi cu produsele preferate DER. Cumpără 4 produse DER, înscrie-te pe etibonus.com/ro și poți câștiga super premii.
16: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
17: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase, ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
19: Tati, mâine predau tema la mate.
20: Acum o printăm.
19: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
21: La fix, prindem și electroweekend.
22: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Those who play make the world more thrilling.

0: noi alături de fani, la faza decisivă! Contraatacul curge, accelerează, accelerează și...
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
2: Tati, mâine predau tema la mate.
3: Acum o printăm.
2: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
4: La fix, prindem și electroweekend.
5: Profită de electroofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bag Expert și murdăria dispare.
7: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
8: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
9: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
10: So what?
11: Capsulele Somat 5 în 1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente folosește Somat Excellence.
12: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apley Do.
13: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsamă, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
14: Eating milk and crackers, I ask you.
15: Mamă?
16: Oreo Double Cream. Stay playful.
17: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
18: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
19: Un nou sex simbol? Nu! Doar a dormit mai bine! Cu jeleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
21: Da, o zi grea.
20: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
21: E mai bine?
20: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
21: Mult mai bine cu Afomil.
20: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

0: frumos. Pisicile nu pot rezista.
1: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
3: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
6: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
7: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
8: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii!
11: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele! Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
13: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
14: Părinții au propria știință specială.
15: Papa.
14: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei
16: te face să te simți specială. Știința tatălui.
14: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: sprintăm.
1: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
2: La fix, prindem și electroweekend.
3: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
5: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
6: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Gestionezi zilele obositoare, dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu. Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
6: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
9: Strâmbi cu strângăreață sau chiar perfecți, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
10: Singura regulă a popeștilor. Fantastic. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
11: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
12: Norocul meu.
13: Dacă vorbesc cu gura plină.
12: Și dacă poftește și el?
11: Îl poftim la masă.
10: Fantastic. Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.

desnude corazón.

0: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
1: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu card Connect. Mega Image.
3: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
3: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. 3 păr jambon, o parte

0: usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matachevi.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu Card Connect. Mega Image.
2: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu Card Connect. Mega Image. Hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.
1: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cirit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cirit Bag Expert și murdăria dispare.
0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu card Connect. Mega Image.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdurii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.

0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.